0: Я, таңын чөшәкө. Жарасым сурган мындык. Ди, хычыксым ngapчын ngapjit хансым тикчи тамбаңыз.
1: Чыксым тади.
0: Хычыксым ngapчын ngapjil.
1: Ой,
0: хансым тикчи тамба.
1: Тамба.
0: Та домби тени хигази.
1: Дахи.
0: Оли. Я тина топу хардын дорджи на. Топу хардын дорджи танди тангын гонжукнаны кырдын махи тара. Таңы чөрөгэлатын. Ди шарган аньо кобдиго.
1: Yeah,
0: Ole jima komba yo tizeng chu jong chu kana shar galeng ona chwa ni ku demo.
1: Ya
0: ku demo. Ya demo. Ya to pu chu demo ina.
2: O demo go zba demo.
0: Demo yin to pu kelam ni tsges ga gu tra gon tra.
2: Chome chome.
0: Ya to pu nyanga chen sera.
2: Nyanga
0: gan chen sera. Gan chen. Ali to pu gan chen len chen di na shik ta no ga se sha. Pail gan de gen to pu gan chen. Ай бардун гэ. Нари топ ган чин ленцэн ди наш гэтэн гасш. Чон на тоаз гал нга коп дигэ учи режин юнго.
2: Я.
0: А тоа том мод го кэзгин. А хчэг дама тем кына цочин хмо мо жалала кана маша нялала чакэл. Хчэг дама тем кына цочин хмо мо жалала кана маша нялала.
2: А
0: дяма мар. Да сача чуйчаз к неузгри.
2: О, вон барыба.